0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Kids, za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Radio Teatar.
1: Baletni ansambl Narodnog pozorišta Sarajevo gostovaće s baletnim predstavama Carmen i Bolero na sceni Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu večeras 16. juna. Ljubitelji baletne umjetnosti imaće priliku uživati u baletnom klasiku Carmen, kompozitora Rodiona Šedrina, u koreografiji i režiji Valentine Turku, kao i u baletu Bolero Morisa Ravela, u koreografiji i režiji Takuje Sumitomoa. Gostovanje u Novom Sadu dio je kontinuirane promocije umjetničkog rada Narodnog pozorišta Sarajevo na regionalnoj sceni, a publika će imati priliku pogledati dvije izuzetno uspješne baletne produkcije koje su osvojile simpatije publike, najavljeno je iz Narodnog pozorišta Sarajevo.
2: Muzika za dobar osjećaj.

4 laste Jakov Jezinović na našoj playlisti 9 sati i 14 minuta na playlisti vaša muzička želja. Ova nam stiže od naše drage služateljke M. Slušamo Olivera Dragojevića i Bez tebe. Uživajte u narednim minutama, draga M.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: granični prelaz za Čičpihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem, a u toku su radovi na zamjeni diletacija na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici 20 metara, ali saobraća se usporeno jednom trakom. Za one koji putuju van Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta, a nova pravila na graničnim prelazima možete pročitati na portalu vijesti.ba.
1: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: 10:03, negdje smo pred kraj našeg jutarnjeg druženja i nema veze, ponovno smo zajedno sutra, ponovo od 6:30, a ja vas uvijek ostavljam onako u sigurnim rukama i bez brige. Muzika za dobar osjećaj spremna je sve do ponoći. Tu su moje kolege Mirjema i Ante koji vam donose super teme, najnovije aktuelnosti. Kod Mirjeme i zanimljiva gošća za danas. Slušamo Tension na našoj playlisti, a evo posljednje trenutke našeg druženja iskoristite za muzičke želje.

pučinama hvara, na nježnu vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđi, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vijekove i na kraju put.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Kids za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: U Sarajevu 24, sunčana stepena, u Zenici 27, Banja Luci također 27, u Brčkom je to 28 stepeni, Bihaću također 28, Tuzla 29, u Mostaru zanimljivo 27 stepeni i malo kiše. Trenutno pada u Hercegovini.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Povoljni uslovi za vožnju i pojačan promet vozila u blizini gradskih centara karakterišu saobraćajnu sliku našoj zemlji trenutno. Na granicama je tokom cijelog dana pojačana frekvencija vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: 16 sati, 2 su minute. Dobar dan svim slušateljima još jednom iz studija Radija M. Vrijeme nam je za špica sat, odnosno narednih 60 minuta jest 60 minuta najenergičnijih hitova i muzike za dobar osjećaj na našoj playlisti. Zapravo u narednom satu ne pričamo mnogo, fokus je uglavnom na muzici za dobar osjećaj, više muzike, više energije i više dobrog osjećaja. Tako da, dragi slušatelji, pojačajte zvuk, opustite se i uživajte uz Radio M.

0: svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafer, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.